خوشی اور پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے. نماز عید کے بانوں پھیلائیں کو صاف ستھرا یہ گوار ہو. یہ پیغام آپ پاکستان پر FM 95 سے نشر کیا گیا.

0: بچوں کو آتش بازی اور پٹاخوں سے دور رکھیں۔ خوشیاں محفوظ ہوں تو عید یادگار بنتی ہے۔ آتش بازی اور پٹاخوں سے ہاتھ جل سکتے ہیں اور حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان خطرات سے دور رکھیں اور ایک محفوظ عید منائیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا۔ ہمسایوں کے آرام کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، شور نہ پھیلائیں، اونچی آواز میں میوزک بجانا اور شور شرابہ کرنے سے دوسرے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سکون کا بھی خیال رکھیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94۔ عید خوشیوں کا نام ہے، خطرناک کھیل کا نہیں۔ ہوائی فائرنگ کسی معصوم کی جان لے سکتی ہے اور آپ کے لیے قانونی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی خوشیوں کو محفوظ بنائیں۔ ہوائی فائر
1: ریڈیو دلبر۔

0: دی ریڈیو دل بل ستاسو د زړه آواز.
1: بول میرے بکرے کھائے گا کیا؟ میرے پیارے بکرے تجھے لے کر جاؤں کہاں؟ او میرے بکرے گائے گا کیا؟ اٹھائے اپنے بکرے کے ناز اور نخرے وہ بھی قربان ہونے سے پہلے. حقیقت سمجھو یا فسانہ، اپنا سمجھو یا بیگانہ، ہمارا تمہارا رشتہ ہے پرانا، اس لیے فرض تھا بتانا کہ بکرا عید آ رہی ہے، اب شروع کر دو گھاس کھانا.
2: اس طرح کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں.
3: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں.
4: ارے قصائی آ گیا، قصائی قصائی آ گیا.
5: ارے او سامبا، کتنے بکرے ہیں؟
6: بکرا عید مبارک.
7: دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر، دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لخوانا، طول منوالو تا دا غٹ اختر غٹ خوشالے، ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر، کم کی چی بتاو ستا پینزہ مرلے، لس مرلے، دا یو کنال، دیر شو مرلو اور مختلف قسمہ سائزنو، کمرشل اور دا کورون دا پارا پلاٹونا ملاوی گی، اور کم چی پا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکولی شے. خوشادر اڈونا، دا اوبو سہولت، خپل جماعت او سکول او نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی. سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر، موبائل نمبر 0315-6386-080. خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابے، دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب، افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرفنا، ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے، ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. خان دربار ریسٹورینٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کوی. دا بہترین او ذائقہ دار خوراکونو واحد مرکز، خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابی. موبائل نمبر ہے 0336-30-34-636.
8: سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز، سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز لطرفنا، ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے، ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. سعد ٹریول اینڈ ٹورز، عبد الرحمان پلازا، سوابی. مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج او دا ہر قسم ایئرلائن دا ٹکٹون لپارا خپز مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے. سی او شاہد خان، موبائل نمبر 0398-28-629. شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی، دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی، دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا، ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے، ڈیری ڈیری مبارک شاہ. دا دیدہ زیب کالو واحد مرکز، دا کوالٹی او وزن زیموارے سرا کالے کا تیار بھی او کپا آرڈر جوڑا والغواڑے، نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی.
2: ریڈیو دلبر.

0: دل بھر ستاسو د زړه آواز.
1: دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لخوانا طول منوالو تا دا غٹ اختر غٹ خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چی بتاوس تا پینزہ مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو اور مختلف قسمہ سائزنو کمرشل اور دا کورنو دا پارا پلاٹونا ملاوی گی اور کم چی پا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکولی شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول او نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی. سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080. خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج صوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرفنا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. خان دربار ریسٹورینٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کبھی دا بہترین اور ذائقہ دار خوراکنو واحد مرکز خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج صوابی موبائل نمبر ہے دے 0336-30-34-636. سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز لطرفنا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبدالرحمان پلازا سوابی منگسر دا عمرے دا ہر قسم پیکج اور دا ہر قسم ایئرلائن دا ٹکٹوں لپارا خپس مورے اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398-28-629. شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا طول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ. دا دیدہ زیب کالو واحد مرکز دا کوالٹے اور وزن زیموارے سرا کالے کا تیار بھی اور کپا آرڈر جوڑا والغواڑے دو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی.
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
3: Bol mere bakre, khayega kya? Mere pyare bakre, tujhe lekar jaun kahan?
4: Chalega.
3: Oh, mere bakre, gaayega kya? اٹھائے اپنے بکرے کے ناز اور نخرے وہ بھی قربان ہونے سے پہلے. حقیقت سمجھو یا فسانہ اپنا سمجھو یا بیگانا ہمارا تمہارا رشتہ ہے پرانا اس لیے فرض تھا بتانا کہ بکرا عید آ رہی ہے اب شروع کر دو گھاس کھانا.
5: اس طرح کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں.
6: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ.
7: عید خوشی اور پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے. نماز عید کے بعد پارکوں اور کھلے میدانوں میں کچرا نہ پھیلائیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ سب کے لیے یہ دن خوشگوار ہو. یہ پیغام آپ کے لیے بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا.

بچوں کو آتش بازی اور پٹاخوں سے دور رکھیں۔ خوشیاں محفوظ ہوں تو عید یادگار بنتی ہے۔ آتش بازی اور پٹاخوں سے ہاتھ جل سکتے ہیں اور حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان خطرات سے دور رکھیں اور ایک محفوظ عید منائیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا۔

زفر وقام کې ناست ما کنه او زنه شم درځي ټیک دا بالکل شامل ہوں ماتا ویلے کی تو احمد خاکسار ہو رہا یار ماتا دی ہیڈ فون کی آواز دیر جس لو راضی اور زدہ سے کنفیوز ہی ماں ایسے کر رہا ہیڈ فون کی آواز لو راضی کا نا ڈائریکٹ لگیا میں خوچے کرے ہیڈ فون لگو لی سلو راضی نو

0: ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਖ ਸਕਾਲਰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਗੋਰਮ ਜੀਸੋ ਕਰਾਜੀ ਮੁਸਰਾ ਦਾ ਕਮ ਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ ਸਰਸਰ ਔੜੀ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਗੁਰਬਾਨ ਸੋ ਖਬਰ ਕਵੇ ਤੇ ਕਮ ਜਨਾ ਹਾਂ ਯਾ ਖਬਰ ਕਵੇ ਕਹਿਰਾ ਮੇਰਾ ਖਬਰ ਕਹੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਲਿਖਾਈ ਤਬੀਅਤ ਖਾਨੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ڈیرا زیادہ مننا اور آگا تیرشوی تکا پو رو جی تراوی خیر مبارک سنگ دارا دوے چ سنگا داغا اختر تا درد سنگ لگی دا خوشالو دا غرز درد سنگ لگی او سنگا دا سار نہ تروسا پورے پکی سوکلو سمو نکلو اور اختیا اخبر ڈپٹی مو سر انجام کر کنا واما ما سوی زما خبر دی وری دا واما زمگ دا خویندو چی کما ڈپٹی دا آگا ڈپٹی مو تر سر انجام کلا
1: کما
0: ڈپٹی بای وا تا لکت دارا خبر تا اس تخبر ڈپٹی نا دا معلوما غٹ اختر کی زمگ دا خویندو سو ڈپٹی وی سنگا دی تو اس خبر پتہ لکھا لکا دی دا دا دے ہوئی چی دا خبر اکلن بخ دی تو ما تا اس پتہ ہوئے گرے چی تا دروغ ہوئی بھائی بھائی لکا دے چی سوک پرا لو اور کل چی کم دے اگر میرہا ڈراب کو برحال میرہا ورہ سر دے سوابے نڈی رجا تا منہ نے شکریہ دا کہ وہ گپ میں لگا اسی نا خبران نشی اور گپ چی کم سنگا دی تو اس خبر پتہ لکھا لکا دی دا دا دے ہوئی چی دا خبر اکلن بخ دی تو ما تا اس پتہ ہوئے گرے چی تا دروغ ہوئی بھائی بھائی لکا دے چی سوک پرا لو اور کل چی کم دے اگر میرہا ڈراب کو برحال میرہا ورہ سر دے سوابے نڈی رجا تا منہ نے شکریہ دا کہ وہ گپ میں لگا اسی نا خبران نشی اور گپ چی کم دے در پرگامو اگر حصہ برخلے ٹک دا

پدغ سات بنی حلیمہ خاکسار مبارکی رالی کے وہی خاکسار بھائی بھی مبارکی میں قبول کا پروگرام تو ناستے مو پروگرام اور ما ابھی بھائی ام گم خلا مواری جی کم دے اگر ترسر رکھا ام کا خپل ڈپٹی وکړه دا شانت خوین دی اگر ملے گی خا اختیار اختیار خبر رکھے

0: ساد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز ساد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ ساد ٹریول اینڈ ٹورز عبد الرحمان پلازا سوابی مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج او دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لا پارا خپس ہی مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398928639 شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوخوانا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ دا دی دزیب کالو واحد مرکز دا کوالٹے او وزن زی موارے سرا کالے کا تیار بھی او کپا آرڈر جوڑا بل غوارے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لکھوانا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چی بتاؤ تا پنجہ مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو اور مختلف قسم سائزنو کمرشل اور دا کورن دا پارا پلاٹونا ملاوے گی اور کم چپ آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سے قبلے شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول او نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080 خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرفنا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ خان دربار ریسٹورینٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کوی دا بہترین او ذائقہ دار خوراکونو واحد مرکز خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابی موبائل نمبر ہے 0336-30-34-636
1: بول میرے بکرے کھائے گا کیا میرے پیارے بکرے تجھے لے کر جاؤں کہاں او میرے بکرے گائے گا کیا اٹھائے اپنے بکرے کے ناز اور نخرے وہ بھی قربان ہونے سے پہلے حقیقت سمجھو یا فسانہ اپنا سمجھو یا بیگانہ ہمارا تمہارا رشتہ ہے پرانا اس لیے فرض تھا بتانا کہ بکرا عید آ رہی ہے اب شروع کر دو گھاس کھانا
2: اس طرح کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں
3: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں
4: ارے کسائی آ گیا کسائی کسائی آ گیا
5: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں
6: بکرا عید مبارک
0: مبارک عید مبارک ساد انٹرنیٹ

0: زين پروگرام اور سلامونه را لګیلی دي د اختر مبارکیم را لګیلی د ډیره زیاده مننه شکریا زين څنګه یې خې طبیعت خې سرګي برابر هي
1: اول من منلا خلی بنتو دي
0: ستاسو کال وګورم په 09382384 باندې چې څوک راځي او د کوم ځای نه سره وړي دي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟
0: بالکل ٹھیک ہے. بھائی آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں.
2: میں کے پی کے سے نہیں ہوں, میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں.
0: جی جی جی بھائی,
2: آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سن رہا ہوں.
0: جی جی,
2: آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: بھائی
2: عمر ہے.
0: جی جی, پشتو آتی ہے آپ؟
2: نہیں پشتو نہیں, اردو ہی آتی ہے.
0: ہاں لگے لگے ہوا ہے, لگے لگے پختو راضی تھا سلا.
2: نہیں مجھے اردو آتی ہے, پشتو نہیں آتی نا.
0: ہاں دکم سے نا خبر کیا بتا سو کہاں سے؟
2: جی اردو میں بات کرتا ہوں میں.
0: دا سیدا حارث بھائی راغا بالکل راغلے دے اور ٹیم چکم دے اغا دا کمرشل بریک راس رشوی دے نظم دا کمرشل بریک طرف تا اور دا نہ بعد بیا رازو اور بیا چکم دے اغا گپ شوی پروگرام کے لگو استاس لائیو کال اغا بالکل بیا اخلو بخنا غوا مدغ ملگری کال میں ڈراپ کو دا بیا کال لا ملول شی چرتا زہم مزے مون سر ہو.

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

عید خوشی اور پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے. نماز عید کے بعد پارکوں اور کھلے میدانوں میں کچرا نہ پھیلائیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ سب کے لیے یہ دن خوشگوار ہو. یہ پیغام آپ کے لیے بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا.

عید خوشی اور پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے. نماز عید کے بعد پارکوں اور کھلے میدانوں میں کچرا نہ پھیلائیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ سب کے لیے یہ دن خوشگوار ہو. یہ پیغام آپ کے لیے بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا.

جب ہر طرف خوشبو ہو، جب ہر چہرہ مسکراہٹوں سے چمک رہا ہو، جب ہاتھ عیدی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، جب گھروں میں مہمانوں کی چہل پہل ہو، تو سمجھ لو کہ عید آ گئی ہے۔ ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کہتا ہے، مسکراہٹوں، خوشبوؤں اور محبتوں کے ساتھ عید مبارک۔ عید مبارک۔

0: مساجد سے بلند ہوتی تکبیریں، گھروں میں میٹھی سوئیوں کی خوشبو اور ہر چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ، تمام سننے والوں کو دل سے عید مبارک۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی، جہاں عید کے اس خوبصورت دن پر جاری ہے عید اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن۔
1: السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی جو عید ہے وہ خوشیوں سے گزر رہی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے قربانی بھی کی ہوگی اور آپ جو ہے نا ابھی گوشت سے مزے لے رہے ہوں گے۔ ایسا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آپ اس کو اکثر سنتے ہیں بدھ کے دن، لیکن آج جو ہے نا عید کا پروگرام ہے، میراتھن پروگرام ہے، اور یہ پروگرام جو ہے نا اس کا نام ہے آواز آپ کی، اور اس کو جو ہے نا اسپانسر کرتا ہے پیبا کمیونیکیشن ٹرسٹ۔ اچھا، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دو بندے موجود ہیں جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے نا وہ ہے پیم خیال سر، اور دوسرا ہے عبداللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم خیال سر، اور وہ بھی جو ہے نا پروگرام میں ابھی شامل ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ تعارف کرانا چاہتا ہوں فہیم خیال سر کا۔ فہیم خیال سر، آپ کا عید جو ہے نا کیسے گزر رہا ہے؟
2: ہاں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں جناب، بہت بہت بہت مبارک ہوں۔ اور جناب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسا گزرا ہے، تو گزرا تو ایسا ہی ہے جناب، مصروفیات ہیں، اور مصروفیات میں جو ہیں وہ آج کے جو پہلے چند گھنٹے ہیں وہ گزر چکے ہیں۔
1: جی بالکل، آدھی عید جو ہے نا وہ آدھا مطلب جو پہلا دن ہے عید کا وہ آدھا گزر چکا ہے، اور آدھا دن باقی ہے۔ جو ہے مرد حضرات جو ہے نا اس نے قربانی کر لی، اور اس نے جو مطلب بہت زیادہ محنت کی ہوگی، ابھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، اور میرے خیال میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی آرام فرما رہے ہوں گے، اور عورتیں جو ہے نا ابھی اس کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے نا ابھی اچھی اچھی ڈشز پکا رہی ہوں گی۔
2: جی بالکل، ایسا ہی ہے، کیونکہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو مردوں کا کام لازمی سی بات ہے، جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے لازمی سی بات ہے کہ کٹنگ کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذبح کرنے کا جو سلسلہ جی ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جیسے صفائی ستھرائی اور گوشت کی کٹنگ وغیرہ سب کچھ ہونا اس کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے تو اپنا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی کچھ مرد جو حضرات جو ہیں جیسے آپ کہنے کا آرام فرما رہے، بہت سارے لوگ اب سو بھی ہو رہے ہیں کیونکہ گرمی بھی، آج گرمی کی شدت جو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے آج کے دن کی، تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بالکل ابھی جو ہیں روڈز بھی آپ کو خالی ملیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا حالات جو ہیں تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا وہ 50-50 مطلب فیور میں جا رہے ہیں، کیونکہ روڈ ووڈ خالی ابھی تھوڑی دیر بعد لوگ نکلیں گے ملنے ملانے کے لیے، تو تھوڑی رش جو ہے وہ ہو جائے گی۔ رہ گئی بات کہ فیمیلز کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے، تو جناب بالکل فیمیلز کے ہاتھ میں گیم جو ہے نا وہ آ گئی، ایک تو کھانے پکانے کی گیم، پھر گوشت کی پیکنگ کی گیم، کیونکہ زیادہ تر پیکنگ جو ہوتی ہے اکثر جو ہے فیمیلز ہی کرتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں جو بانٹنے والا سسٹم ہے، سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک گوشت بانٹ چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک مطلب جو پراپر چیزیں کرنے والی ہیں نا جو اس حوالے سے ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کر چکے، تو وہ بھی کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔
1: جی سر بالکل، آپ نے بہت اچھی بات ہی کی۔ اچھا، ابھی جو ہے نا میں عبداللہ کو انوائٹ کروں گا کہ وہ بھی آئے اور آپ کے ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرے اور آپ کے ساتھ اپنا تعارف بھی کرائے۔
3: السلام علیکم، ہیلو ٹو ایوری ون، دس از می عبداللہ خان، اور ابھی آپ نے سنا، سب سے پہلی بات یہ کہ میری طرف سے آپ سب کو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم 93 کے توسط سے، اور اس کے علاوہ آواز آپ کی کے پروگرام کے توسط سے، آپ سب کو جی ہے بہت بہت زیادہ جو ہے مبارکباد، عید کی جو ہے ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو مبارکباد۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ ابھی علی یاسر صاحب نے کہا کہ عید کے حوالے سے کیا پلان ہے، تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید میں تو میں 9 بجے آیا تھا اور ابھی تک جو ہے میں ایف ایم 93 کے ریڈیو اسٹیشن میں ہوں، تو عید جو ہے وہ آئی ہوپ آپ سب نے جو ہے وہ اچھی انجوائے کی ہوئی ہوگی، اور بالکل جی آپ پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، علی یاسر صاحب آپ کو جو ہے پروگرام میں شامل ہونے کا نمبر بھی شیئر کریں گے۔
1: اچھا، ہمارے جو پروگرام کا نمبر ہے وہ ہے 0916515093،
2: اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر آپ ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں
4: تو 03-14-3110-221 ہمارا ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جناب چار سدا کے ساتھ ساتھ آج ہم لنک ہیں سوابی میں, تو سوابی والوں کو بھی ہماری طرف سے بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک ہوں.

0: سو جناب اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا اوم گٹول جسم کا زم گٹول اور ادن کی جناب کے سواب ندی چار سری ندی دکے پی کے ندی پیخبر ندی کمردان ندی جناب چکم جے ہوں جم ریڈیو ریلوے ایف ایم 93 آواز چکم جے اگر چار سو اور ہے جناب تاس ٹول تو منگا وایو جناب چکڑ اخترم دیر مبارک شاہ اختر خوشحالی دی گٹ اختر دی گٹ گوخی دی اور جناب ہر طرف بال چکم دے منگا چکم دے نن دگٹ اختر خوشحالی چکم دے دامن آئیو اور جناب منگا دے وقت جے داوم جناب منگا سوابے نہ ہم چکم زمگا آواز چی چار سدین نہ چکم دے سوابے پوئے رسی سواد پوئے رسی کہ جناب عثمان سے پوئے رسی اور جناب
1: اٹک پورے
0: اٹک تز ہوں اور تم کا بے خبر تز ہوں کالس پر ہم ساسو الو خدا جی مگر ٹرین ٹول روز چکن ممتاز سری ہوں اور ریڈیو دل پر ایف ایم 93 ہمیشہ جی کبھی دا کوشش نہیں کم وہ خوشحالی ہوں دا چی کا گھٹ اختر دے وڑو کے اختر دے یا کہ اینی سیلیبریشن ہے جناب اگوی تاس تا پر اسپیشل ٹرانسمیشن روڑی چاہیے کہ مگر تاس ٹول سارا چکم دے گپ شپ لگو تاس سارا خبریں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر آپ پشتو نہیں اردو میں بات کرنا چاہتے سو موسٹ ویلکم آپ جہاں پر بھی موجود ہیں آپ ہمیں جناب کال کر سکتے ہیں کال کا نمبر آئی ڈونٹ نو کیا ہے لیکن کال کا نمبر جو بھی بتائے گا
1: علی یاسر بتائے گا
0: اچھا کال کا نمبر ہے 0916515093 دوبارہ بھی میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر
1: جو ڈھیر ساری جو وشز ہیں وہ آگے بھیج سکتے ہیں
0: تمام دا چکم دے لیکن جناب بات یہی ہے کہ جناب عید کی خوشیاں عید کا دینا اور عید کے حوالے سے آج جو ہے ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور اتک جان مونگ سرے دے خیر دینا اختر دے دو نہ خلق پرمیشن مونگ لڑا کے گا نا

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: द سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لکھوانا ٹول مینوالو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چی بتاؤ تا پنجہ مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو اور مختلف قسمہ سائزنو کمرشل اور دا کورن دا پارا پلاٹونا ملاوی گی اور کم چپا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکولے شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول او نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080
2: بول میرے بکرے کھائے گا کیا میرے پیارے بکرے تجھے لے کر جاؤں کہاں او میرے بکرے گائے گا کیا اٹھائیں اپنے بکرے کے ناز اور نخرے وہ بھی قربان ہونے سے پہلے
1: خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابے دا مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرفنا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ خان دربار ریسٹورینٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کوی دا بہترین اور ذائقہ دار خوراکونو واحد مرکز خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابی موبائل نمبر ہے 0336-30-34-636
2: حقیقت سمجھو یا فسانہ اپنا سمجھو یا بیگانہ ہمارا تمہارا رشتہ ہے پرانا اس لیے فرض تھا بتانا کہ بکرا عید آ رہی ہے اب شروع کر دو گھاس کھانا
3: اس طرح کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں
1: سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز لطرفنا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبد الرحمان پلازا سوابی مکسر دا عمرے دا ہر قسم پیکج او دا ہر قسم ایئرلائن دا ٹکٹون لپارا خپزی مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398-28-639
4: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ
5: مبارک عید مبارک
1: شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ دا دید زیب کالو واحد مرکز دا کوالٹی اور وزن زموارے سرا کالی کا تیار بھی اور کپا آرڈر جوڑا والغوارے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی
6: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں
7: بکرا عید مبارک

جی السلام علیکم بھائی, ٹوپے کی آواز بالکل اوکے دے. حجی حجی ڈیرا مولانا, ہائے بھائی, ہاؤ آر یو؟ سو نائس دا تاسوٹا اختر سیکنڈ ڈے پر ایڈوانس کی مبارک شاہ. می آئسا ہاں د مرغوزنا.